0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: This is General Ben Oben of the African Road Show with the best music from all over Africa. Only from your local station 89.3 2GLF. Also, you can get me on the Community Radio Plus app or anytime on demand at 893fm.com.au. Your African Road Show, Saturday from 5 p.m. on your local station 89.3 2GLF.
2: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800-181-227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера. Station sponsor.

0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: Popisot se održa во вторник 11 август. Popisot е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралијскиот завод за статистика, Канбера.
2: This is your local station, 89.3 2GLF.

0: Можеш ли имате лови и печали сигурно? Можеш да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче.
1: Нека
0: ви видели, господине, каде е топчето?